0: Mikko.
1: Шахрымызды қоллардан сұрайын. Реклама. Өзбекстанда сағат 8.

Пит-стоп лайқасы «Хит-ФМ»-ді. Тоқтаймыз, қорын төғызамыз ва йолда давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лайқа хамисы «Осио» бренді. Реклама. «Осио» колбаса ва гошт махсулотлари. Сифатнинг олий даражаси. Мазанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. «Осио» – асл таъмни қадрлўвчилар учун. Халол сертификатига эга. Реклама.

Келген хабарларны оқшы дәвам етамыз. Бегзот, Ситора, номер бір барыбыр дептілер. Хазыр Райхан күйләді. Азоплайсан қошығы білән. Адаштырмай, адаштырмай. Бізні Техастан тіңілі өткелер бар екен. Алима, 24-28. Салам, КТПМ. Сізлеріні іштіп мазықылы епман. Техастан, іссық саламлар. Мафтуна сіңілім ідетке оман дептілер. Рахмат, сау болин, жаныңыз сау болсын. Xo'sh, Sultonbek, tirikchilik, qiyinchilik deb yuribmiz, debdilar. Ha, shunaqa. Boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. Mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroylik, deyishadi-ku. Sitorani yaxshi ko'raman deb yozgan tinglovchimiz uchun ham bitta sitorani qo'yib beramizmi? Keyingi soatda o'tkazib yubormang, bizda sheriklar bo'ladi.